kalpa der og herskip her du førjon. Ikka kruksis herrar, nu amuinar dyr. Skal i fytla tjattlar.